0: Вы слушаете радио Альбежес на 95.4, 104 и 2 FM.
1: Che musica suono gli Spook and the Guy?